0: TDI.
1: Tata, tata, volimo je voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radi.

Shakira i Cardi B, punterija na Kamenovo Beach. Ovdje se niko ne šakira. Kapirate kao, sve ok, kao da. Sam ću da se odjevim. Would you?

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica, osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 0289341.